Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9:15 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12:15 hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari tutawaleteni muziki wa kienesi. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari. Na hatimaye muziki kutoka

Foku tokanana ma furiku makuwa hoko Nepal Tibbati me ongeze ka hadi mia ene sitnatisa huku watu elfu moza mia tano arobaini na tano wakibaki hawajulikana walipo pande zote mbili za mpaka. Timu za uokoaji zinatafuta kingo za mto na makazi yaliyotengwa kwa ajili ya manusura na miili inayounga iliyosombwa na maji. Hata hivyo, wasiwasi unabaki kuhusu ziwa zipilia kuzuizi karibu na chanzo cha mfumo wa mto Botekasi. Mamlaka zinaogopa kwamba uuzaji unaweza kusababisha mafuriko mengine ya maji na kuzidisha maafa na kukwamisha shughuli za uokoaji. Wafanyakazi wa usalama wa Nepal wamehamisha zaidi ya watu 800 kutoka wilaya zilizoathiriwa. Wakati huo huo, tetemeko la ardhi la ukubwa wa 5.1 lilipiga mkoa wa Siachen kusini magharibi mwa China leo na kusababisha tahadhari mpya ya mafuriko nchini Nepal. Mamlaka yaliagiza watu kuhama katika eneo la Trishuli huko kukiwa na hofu ya kuongezeka kwa viwango vya mto. Polisi wa Nepal walisema bwawa la maji upande wa Tibet lipasuka tena na kuwahimiza wakazi, wafanyakazi wa usalama na wafanyakazi wa uokoaji kuhamia maeneo salama zaidi. Ujenzi wa barabara kati ya Trishuli na Rasuwa pia umesimamiwa, huko mashine nzito zikiondolewa huko viwango wa maji vikiongezeka. Wakazi wameelezea kupoteza nyumba, maduka na mali baada ya maji ya mafuriko kufurika katika maeneo ya mto Trishul na Dhobi na kuwalazimisha kukimbia. Shughuli za uokoaji zinaendelea licha ya ardhi ngumu na hali ya hewa. India imezindua operesheni kubwa ya uokoaji na uokoaji. Wizara ya mambo ya nje ilisema raia 290 wa India nchini Nepali bado hawawezi kugushwa, huko juhudi zikiendelea za kuwafuatilia na kuratibu uokoaji wao. Hadi sasa India imewaokoa raia 84 wakiwemo wafanyakazi 63 kutoka mradi wa umeme wa maji wa Trishuli na watu 21 kutoka Tamil Nadu. Waziri wa mambo ya nje Ashish Shankar alisema wizara hiyo ina shirikiana na serikali ya Nepal, wizara zingine, serikali za majimbo, waendeshaji wa tali na mamlaka husika. Chumba cha udhibiti cha saa 24 pia kimeanzishwa ili kusaidia juhudi za kufuatilia na kuwaokoa. Waziri mkuu wa India Narendra Modi alizungumza na waziri mkuu wa Nepali Balendra Shah na kumhakikisha msaada kamili wa kibinadamu wa India. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Waziri wa fedha wa India Bi Nirmala Sitharaman atakuwa katika ziara siku sita nchini Marekani kuanzia leo. Wakati wa ziara yake nchini Marekani, atashafiri hadi Chicago, Achwell na New York. Huko Chicago, waziri wa fedha atashiriki katika mkutano wa meza ya duru na wawekezaji mashuhuri na kushirikiana na wakurugenzi wakuu, marais na wawakilishi wakuu wa sekta binafsi. Waziri wa fedha pia ataingiliana na wanachama wa jamii ya Wahindi huko Chicago. Wakati wa ziara yake huko Chwell, Bi Sitharaman ataongeza ujumbe wa India katika mkutano wa mawaziri wa fedha wa G20 na magavana benki kuu chini ya urais wa Marekani wa G20. Ushiriki huo pia utatoa fursa kwa India kuendeleza mitazamo yake kuhusu changamoto za kiuchumi duniani na kuimarisha ushirikiano na washirika wa G20. Huko New York, Bi Sitharaman atashiriki katika meza ya duru ya wawekezaji pamoja na wakurugenzi wakuu na wawakilishi wakuu wa makampuni yanayoongoza yenye makao yake New York. Rais wa India Narendra Modi, makamu wa rais CP Radhakrishnan na waziri mkuu Narendra Modi leo wamesherehekea Rakshabandhan pamoja na watoto na wanafunzi wa shule na mashirika mbalimbali huko New Delhi. Katika chapisho la mitandao ya kijamii, rais alisema kwamba umuhimu wa Rakshabandhan unaenea zaidi ya vifunguo wa ndugu.
मकाम और ऐसी राधा कृष्ण लिसी मकाम और रक्षाबंधन।

inaashiria kifungu kizuri cha upendo uaminifu na ulinzi katika chapisho la mitandao ya kijamii. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi alitamini tamasha hilo lizidishe vifungo wa upendo na maelewano na kuleta furaha na ustawi kwa kila mtu. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi atatembelea nchi ya Asia ya kati, Uzbekistan kesho. Atakuwa katika ziara siku mbili katika jiji la Taskent. Wakati wa ziara hiyo, waziri mkuu atafanya mazungumzo ya ngazi ya ujumbe na rais wa Uzbekistan Bwana Shavkat Mirziyoyev ili kuimarisha zaidi ushirikiano wa kimkakati kati ya nchi zote mbili. Waziri mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi amesema kwamba diplomasia mpya na Washington inabaki kuwa inawezekana ikiwa Marekani itabadilisha mbinu yake na kuachana na kulazimisha. Bwana Araghchi alisema kwamba chapisho la mitandao ya kijamii kwamba Marekani inapaswa kuzinga uaminifu, kuzungumza kwa heshima, kutambua haki zetu na kushikilia ahidi. Pia alielezea mazungumzo ya hivi karibuni na waziri mkuu na waziri mambo ya nje wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, kama yenye tija na ubunifu. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump atakata mazungumzo ya haraka na Tehran na akasema operesheni za kijeshi za Marekani dhidi ya Irani huenda zisimalizike. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa kienyeji.

Kafla arrives via India, meet Dropti Murmuna, Makamu arrives Pwana CP, Radhakrishnan walionesha mshikamano na Nepal katika saa hii ya ngumu. Waziri Mkuu wa India Bwana Narendra Modi alizungumza na mwenzake wa Nepali Bwana Biren Shah na kutoa rambirambi kwa vifo wa watu kutokana na mafuriko nchini Nepali. Pia alithibitisha kwamba India iko tayari kutoa msaada wote wa kibinadamu kwa Nepal na timu za India zinashirikiana kwa karibu na mamlaka ya Nepal katika juhudi za ukuaji na misaada. India imetuma tani 10 za msaada wa kibinadamu na msaada wa maafa na dawa muhimu kusaidia Nepal ambayo lilikabiliwa na mafuriko makubwa. Katika chapisho la mitandao ya kijamii, waziri mambo ya nje Dr. Jaishankar alisema kwamba India inasimama Nepal na watu wake katika kukabiliana na changamoto. Serikali kuu inafuatilia karibu hali inayotokana na mafuriko ya ghafla huko Nepal. Waziri mambo ya anani wa muungano Bwana Amit Shah pia alionyesha mashikamano na nchi jirani na kusema uharibifu uliosababishwa na mafuriko huko Nepal ni wa kusikitisha sana. Pole zangu ziko kwa familia zilizopoteza wapendwa wao katika janga hili. Alizungumza na mawaziri wakuu wa Bihar na Uttar Pradesh kuhusu janga hilo huko Nepal katika maeneo ya mpakani ambayo yanaweza kuathiriwa. Utawala wa eneo hilo na timu za ukuaji pamoja na kikosi cha kitaifa cha kukabiliana na maafa wamewekwa katika tahadhari kubwa. Kulingana na ushauri wa tume ya maji kuu ya India na ripoti za vyombo vya habari, ongezeko la ghafla la kiwango cha maji katika mto Trishuli huko Fulke Kola huko Nepal, karibu kilomita 100 na sitini kutoka mpaka wa India kutokana na shughuli zinazoshukiwa za mafuriko ya ghafla karibu na mpaka wa Nepal na China, limeripotiwa athari ya mafuriko hayo huenda ikishafiri chini ya mto Gandak nchini India. Serikali jimbo la Bihar na Uttar Pradesh zimechukua hatua kama vile uhamishaji unaohitajika na usaidizi mwingine kwa jamii za Wahindi karibu na mpaka wa India na Nepal. Majimbo yote mawili yameshauriwa kuwa macho na kufuatilia kwa karibu na hali hiyo. Maafisa kutoka wizara ya mambo ya nje pamoja na wizara ya mambo ya nje, wizara ya maji na wizara ya ulinzi wanafuatilia hali hiyo kila mara. Kwa mujibu wa CWC, kiwango cha maji katika mabawa ya kando ya Nepal kinapungua na hali inadhibitiwa. Hakuna hali kama ya hofu iliyotokana. Kuna ripoti za watalii wa India walipotea katika Nepal na ubalozi wa India huko Kathmandu umetoa nambari za dharura kwa ajili ya usaidizi na taarifa kuhusu raia wa India walioathiriwa wa mafuriko ya ghafla huko Nepal. Watu wanaohitaji msaada wanaweza kuwasiliana na ubalozi kwa simu ya usaidizi 977-98-51-31-687 na 977-970-97-07. Na huo ni mwisho wa mazungumzo baada ya habari. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

Nusikiliza zimema ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu. Tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako. Chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@therightgmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765 98670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.